0: Okey, boleh.
1: Khatam Allah ala kulubihim wa ala tam'ihim wa ala abfarihim rishawa wa lahum azabun azim.